isto jedna dobra stara stvar, Block Party, DJ Gregory, sjećam se kad sam počinjao tamo 2000-ih, postojao je Afrikanizam, DJ Gregory je imao L i ostale dobre stvari, među njima Block Party koji je remiksirao Baron FR. Bio još tu i Francis Mercier, Sauti, Lee Barrage remiksu, Alex Swan, Camel Fat, Set Me Free. Ja, Camel Fat, Destino, Bedouin, The Only One. Monkey Safari, We, Francis Mercier, All My Life, Hannah Watts, Cure My Desire. Reznik, Claudia Ice, u kombinaciji sa Kind Music, Osfur, Jovita, sa Gamom. Liva K, Dance Baby, Monkey Safari, Safe, Joris Warner, Mixu i tako dalje i tako dalje. To su otprilike kronološki unazad od kad smo počeli od pola devet večeras, Radioteka broj 198.